0: na radiju, radio S aplikaciji ili online. Slušaj S2.
1: Od 1. decembra plate u javnom sektoru porašće za 8%, dok će zaposlenima u socijalnoj zaštiti plate biti uvećane za 12%, naveo je predsjednik Srbije. Od istog datuma biće povećane i penzije, i to za 7,5%. Predsjednik je izjavio tokom predstavljanja novih mera za poboljšanje životnog standarda da je do sada dodeljeno više od 6.000 kredita mladima za stanove i da će država nastaviti sa tom merom. Srbija od 1. oktobra uvodi nove savremene terapije za lečenje raka pluća. Oko 1.000 pacijenata dobit će novu mogućnost lečenja koja može da im produži život i pomogne da bolest duže bude pod kontrolom, kažu iz Udruženja za borbu protiv raka pluća. REM je zvanično počeo monitoring sadržaja u predizbornoj kampanji. Postupak će se vršiti po metodologiji koja je usvojena za 2023. godinu, jer predsjednik REM-a još nije izabran. Naši odbojkaši započinju učešće na evropskom prvenstvu utakmicom protiv Estonije. Meč se igra u Finskoj večeras od 7. Prenos možete pratiti na drugom programu RTS-a. Slušali ste vesti. Dan,